0: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji, evo nas ponovno zajedno na valovima Hrvatskog radija Jadran. Nakon dugog i toplog ljeta, evo nas pomalo u sredini mjeseca rujna i na pragu prvih jesenskih dana. Vjerujemo da ćete se ugodno smjestiti i uživati zajedno s nama u današnjem programu, jer smo vam pripremili informacije iz društvenog života, zanimljivosti iz domovine i sporta, te pregršt najbolje domaće glazbe. Moje ime je Dejan Bazina i bit ću vaš današnji glazbeni urednik i voditelj emisije, a sa mnom u studiju je moja draga kolegica Jelena Fučkar, koju ovim putem srdačno pozdravljam. Jelena, veliki pozdrav i dobro nam došla na Radio Jadran.
1: Pozdrav Dejane tebi i našim slušateljima, eto, lijepo je opet biti na radiju nakon ljetne stanke. Ja mislim čak da nisam bila poslije i Uskrsa, tako da je to za mene bila dosta duga stanka.
0: Evo, skoro pola godine. Nije baš, ali...
1: Pa to je tu, gled, deveti mjesec, to će brzo proći.
0: Pa nekih pet mjeseci.
1: Pa otprilike. A imam druge obaveze, što da ti kažem. Ja...
0: Sreća što mi nemamo drugi, pa onda... Nema veze što ti
1: ali ja pokušam uskočiti kad god mogu.
0: Šalim se, naravno.
1: Znam, ali svakoj šali ima istine, nešto, jel tako?
0: Vidite kako.
1: Normalno. E, dragi slušatelji, u našoj današnjoj emisiji bit će riječi o aktivnostima našeg društva. Seminaru žena Smotri hrvatske kulture, sljedećem Kozolanom danu, kao i ostalim društvenim zanimljivostima sportu, a u sve to slušat ćemo listu najbolje domaće glazbe koju je pripremio moj dragi kolega.
0: Lijep uvod u današnju emisiju, a ja predlažem da krenemo upravo sa glazbom, pa neka to bude pobjednička pjesma sa ovogodišnjeg festivala Zlatne žice Slavonije. Kreni pjesma opet kroz okake i u izvedbi Žaka Houdeka.

0: Odličan odabir pjesme, dragi kolega. Ja sam ovu pjesmu nekako, s ovom pjesmom se vraćam u mlađe dane, kad vidim onu dječicu, baš smo o tome pričali,
1: tako je,
0: kako trče po onom sokaku, kreni pjesma opet kroz sokake, pa da se nekako i mi nađemo u toj pjesmici.
1: Je, spot je predivan, ali pjesma još je ljepša.
0: Je, a Jacques, kao Jacques, on je stvarno majstor za napraviti.
1: Ne zovu ga džabe Mister Glas, jel tako?
0: Tako je, tako je. Idemo mi sa informacijama iz Jadrana. Ljetna pauza je završila, a naše folklorne sekcije ponovo su zasukale rukave i krenule s probama. S puno energije, veselja i zajedničkog duha pripremamo se za ovogodišnju smotru folklora koja će se održati u Göteborgu. Pred nama su brojne probe, ponavljanje koraka, uvježbavanje koreografija i naravno druženje koje svaki naš susret čine posebnima.
1: Cilj je dobro se pripremiti, dostojno predstaviti naše društvo i uživati u onome što najviše volimo, pjesmi, plesu i njegovanju naše folklorne tradicije. Do smotre nas čeka još puno rada, ali uz dobru atmosferu, zajedništvo i osmijeh, ništa neće biti teško.
0: Slažem se.

0: Sljedeći konzularni dan Veleposlanstva Republike Hrvatske će se održati u subotu 10. listopada 2026. godine od 10 do 14 sati. Ne zaboravite da se stranke primaju isključivo uz prethodnu najavu i dobiveno vrijeme. Znači, svi koji trebate usluge veleposlanstva, potrebno je da im se obratite da biste rezervirali svoje vrijeme za dolazak.
1: Elektronsku poštu veleposlanstva u Štokholmu možete pronaći na stranicama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Švedskoj. Ponovimo još jednom datum, dakle sljedeći konzularni dan je u subotu 10. listopada 2026. godine od 10 do 14 sati na adresi Krossverksgatan 5G u Limhamu. Dobrodošli!

0: Ovog vikenda u Štokholmu se održava seminar folklora u organizaciji Hrvatskog športskog kulturnog društva Matija Gubec. Seminar će trajati od petka 11. rujna do nedjelje 13. rujna, a posebno nam je drago što će nam se ovom prilikom pridružiti i seminar voditi dobro nam poznati koreograf Ivica Ivanković.
1: Ivica Ivanković je ugledni hrvatski etnolog, etnograf i folklorist, profesor etnologije, poljskog jezika i književnosti, ti veliki zaljubljenik i strastveni čuvar hrvatske tradicijske baštine, narodnih običaja, pjesme i plesa. S Ivicom smo i mi već nekoliko puta imali priliku surađivati, pa nas posebno veseli što će naše voditeljice i članice ponovo imati priliku učiti od njega, razmijeniti iskustva i naučiti možda nešto novo.
0: Put Štokholma uputile su se naše voditeljice, ali i još nekoliko naših dragih žena i djevojaka. Vjerujemo da ih čeka jedan lijep, zanimljiv i nada sve ispunjen vikend, pun pjesme, plesa, novih znanja i naravno dobrog druženja. A po onome što smo vidjeli, fešta je već počela jučer, tako da vjerujemo da će uz učenje biti dovoljno vremena i za dobro raspoloženje.
1: Našim vjernim članicama želimo puno veselja, energije i uspjeha na seminaru. Nadamo se da će se kući vratiti bogatije za puno novih plesova, pjesama i koraka. A što se tiče umora u nogama, cure, to ćete već nekako preživjeti, samo polako. Nek noge izdrže do kraja semafora, Bože dragi, seminara, i nek se ne zavijaju od svih tih novih koraka. Znači, nemojte stavljati nijake plastere, to će sve proći.
0: Malo rake, o Bože, malo ova voda i cedevite.
1: Voda i cedevite, ma bolje voda bez cedevite.
0: Ili mineralna, eto, može i to.
1: A može mineralna,
0: da,
1: malo,
0: da,
1: malo
0: Bože,
1: soli.
0: Ja ne znam šta mi je.
1: A ja ne znam, čovjek došao s godišnjega i sam. Ma da,
0: sav zbunjen.
1: A vidim, nisi još došao k sebi. Daj ti pusti koju pjesmu.
0: Ajmo, da zasvirat.
1: Ajde, ajde.

0: Ova godina za naše društvo ima posebno značenje jer obilježavamo veliki i značajan jubilej. 50 godina postojanja zajedništva, pjesme, plesa i njegovanja naše folklorne tradicije. Pola stoljeća našeg društva ispunjeno je uspomenama, prijateljstvima, nastupima i generacijama članova koji su svojim trudom i ljubavlju ostavili trag u njegovoj povijesti. Zato ovu važnu godišnjicu želimo obilježiti zajedno, onako kako najbolje znamo, uz pjesmu, ples, druženje i dobru atmosferu.
1: Povodom početka obilježavanja našeg velikog jubileja ovoga mjeseca organizirat ćemo i druženje za naše članove u prostorijama društva. Biće to lijepa prilika da se okupimo, provedemo ugodno vrijeme zajedno i prisjetimo se svega što smo kroz godine stvarali.
0: A ono najvažnije tek nas očekuje. Veliku proslavu 50. obljetnice našeg folklornog društva održat ćemo 30. januara, odnosno siječnja 2027. godine u subotu u prostorijama Luftkastelet. Za glazbu i vrhunsku atmosferu pobrinut će se Jaxy Band iz Hrvatske, koji je već oduševio naše članove i goste fantastičnom atmosferom na posljednjoj održanoj smotri u gradu Malmeu.
1: Da, očekuje nas večer ispunjena glazbom, plesom, druženjem i uspomenama koje ćemo zajedno stvarati. Zato, dragi slušatelji, sačuvajte ovaj datum i pripremite se za večer koju ćemo, vjerujem, dugo pamtiti. Znači, 30. siječnja 2027. Sve informacije objavit ćemo na našim službenim stranicama kao i u emisijama našeg radija Jadran. Isto ćemo tako objaviti i informacije ovoga obilježavanja u našim prostorijama, znači da na neki način opet malo obilježimo za naše članove. Zato pratite naše stranice i slušajte naše emisije.
0: Ovo će to biti jedan događaj ili više događaja, znači, vezanih uz 50.
1: Znači, ovaj će biti u Jadranu, to ćemo nešto napraviti, nekakvu zakusku. Nisam još sigurna da će, s obzirom da još ima njih koji se nisu vratili, s obzirom ni sa malom djecom koji idu u vrtić, da ćemo imati kakav program plesni. Još nije odlučeno, a znači u prvom mjesecu tu će biti i program kulturni. I onda će biti, znači, nešto u smislu kao smotra. Imat ćemo neki način, put kroz Hrvatsku. Ja bih isto naglasila za ovih 50 godina Jadrana da sam ja tražila od Središnjeg državnog ureda dotaciju, ako bi mogli dobiti kakvu pomoć, jer naravno sve takve manifestacije košta jako puno novaca i moram priznati da dobili smo 15.000 eura od Središnjeg državnog ureda da bi mogli taj dan proslaviti u što boljem okruženju.
0: Odlično, zvuči izvanredno. Pa vidit ćemo. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu i da će se
1: da će
0: održati onako kako je planirano.
1: Planovi su u tijeku.

0: 2,2 MHz.
1: Još jedna vijest iz društvenog života. Ovogodišnji jesenski seminar žena pod pokroviteljstvom Hrvatskog saveza društava u Švedskoj i ove će godine biti održan u Helsingborgu. Domaćin seminara je Hrvatsko kulturno-športsko društvo Kroacija iz Helsingborga. Seminar se održava od petka 25. rujna do nedjelje 27. rujna 2026. godine u Helsingborgu. I recimo i to da se iz našeg društva još nitko nije prijavio, pa vas pozivamo, iako je datum za prijave prošao, da se pridružite ovoj aktivnosti za žene i prijavite se.
2: Osim obaveznog dijela programa, uvijek ima vremena i za pobliže upoznavanje tih predstavnica udruga, kao i za neobavezno druženje žena kroz razgovor, zabavu i kavu. Ovi seminari uvijek donesu spoj ugodnog s korisnim, pa očekujemo da tako bude i ove godine. Eto, koliko je neko od vas zainteresiran za sudjelovanje, pozivamo vas da se javite vašem matičnom društvu za prijavu na seminar. Vjerujte, nećete se pokajati, ja sam bila, ako se ne varam, prošle ili pretprošle godine, Bože, izgleda postajem stara.
1: Ma ne, ma ne, slučajno.
2: Nisam upisala datum, pa me sad to, znaš, malo muči. Da. Počela sam sad pisati se u kalendar, tako da imam preglednost.
1: Svaka
2: ali stvarno
1: čast.
2: Bilo lijepo. Bravo. Petak, subota, nedjelja, bilo nas je, ja mislim, 10, ako se ne varam, čak i više iz Jadrana što smo se prijavile. Tako da, svi vi koji želite, ja ove godine nisam u mogućnosti, ali uživat ćete, stvarno ćete uživati.
1: Da, bila je moja supruga prije, ne znam, pa sad to već možda ima 5-6 godina.
2: Ni ti nisi upisao kalendar.
1: Nisam upisao, ne, ali to je isto bilo u Helsingborgu i bilo je jako lijepo.
2: Je.
1: Bila je i Duda, ova što je nekad bila s nama na radiju, isto je bila i bile su te žene, naravno, iz tih raznih društava u Švedskoj, baš im je bilo zabavno i lijepo. Ali to je teško, je, ne, mislim, uskladiti obaveze, vrijeme i to sve.
2: Ja znam da Duda, prošle ili pretprošle godine, kad sam ja bila predsjednica, vidiš i tome, sad već polako počelo mučiti te godine, onda se je Duda, znam da je Elizabeta isto javila meni, tako da u biti sve to išlo, da to tako kažem, preko mene, meni su se javljali i onda sam ja javila Tonki sve prijavljene, znači
1: da,
2: žene.
1: Da.
2: I bilo nas je stvarno, bilo nas je lijepi broj. Tako da, eto, drage žene, ako želite uživati petak, subotu, nedjelju, bile su to tri ugodna dana druženja, razno raznih predavanja, ugodno s korisnim, bili smo u onome velikom parku tamo kod onoga dvorca, pomozi mi kako se zove.
1: Ne znam.
2: Ali znaš na kojega mislim. Pa smo tamo gledali Helsingjör.
1: Tako je.
2: Tako da smo stvarno uživali. Prijavite se, neće vam biti žao.
1: Eto.
2: Što smo lijepo to isto reklamirali.

0: Kalendarski početak jeseni, poznat kao astronomski početak jeseni, označava točku u vremenu kada su dan i noć potpuno iste dužine. Ovaj događaj se događa kada Sunce u podne dosegne svoj zenit na zemljinom ekvatoru. To se ne događa svake godine na isti dan, pa točan datum može varirati. U pravilu, početak jeseni pada 22. ili 23. najčešće rujna. Ove godine početak jeseni se očekuje točno 23. rujna.
1: Meteorološki početak jeseni bio je 1. rujna. Iako je za ovogodišnje doba prva asocijacija kiša, prema aktualnim prognozama meteorologa, jesen nam bi i ove godine donosi, to jest iznad prosječne temperature vezano za ovogodišnje doba. Poznato je da ovogodišnje doba najviše nadahnjuje pjesnike i umjetnike koji su više puta u svojim djelima pisali o jeseni, kao i o drugom proljeću, u kojem je svaki list jedan cvijet.
0: Jesen, i pored kišovitih i sivih dana, ima i lijepu stranu, a to su zasigurno pastelne boje koje donosi sa sobom. Gradske šetnice, prepoznatljive po drveću, obojene su zlatno-žutom bojom koju je poprimilo lišće. Prilikom šetnje, skoro u svakom dijelu grada, moguće je naići na plodove divljeg kestena s kojima se najradije igraju oni najmlađi.
1: S druge strane, sjećamo se i uličnih prodavača u Hrvatskoj koji već peku pitome kestene koji svojim mirisom mešetače. Jesen sa sobom donosi i prepoznatljive plodove koje vežemo za ovogodišnje doba. Stoga mandarine već uveliko krase naše tržnice. I na kraju ovogodišnje doba svojim dolaskom nam skraćuje dane, a produžava noć i polako nas uvodi u dugu i hladnu zimu.

0: Pa danas se odigravaju dvije utakmice 7. kola Hrvatske nogometne lige. Na čelu tablice su Hajduk, Dinamo sa utakmicom manje i Varaždin sa po 13 bodova, a na začelju je Rudeš sa 3 i Gorica sa 1 bodom iz dosadašnjih 6 kola. Na Opus areni u Osijeku danas sastaju Osijek i Dinamo od 17 sati, a u Maksimiru igraju Lokomotiva i Rijeka od 20.
1: A sutra igraju Istra protiv Rudeša od 17 sati, a Hajduk dočekuje Slaven Belupo od 20 sati. U ponedjeljak se kolo završava utakmicom Gorojoce i Varaždina. Susret počinje u 18 sati.
0: Tako je. Biće nogometa ovog vikenda. Mi možemo podsjetiti još da nogometni klub NK Croatia iz Malmea upravo igra utakmicu protiv IFK Simrishamna na svom terenu. U ovim trenucima rezultat je bio prije par minuta 0-0. Poželimo im da ostanu jedini neporaženi sastav u trećoj ligi Division 3 Södra Götaland te pobjedom preuzmu prvo mjesto na tablici.
1: Tako je. A nakon ove današnje utakmice preostaje još samo 3 kola do završetka prvenstva. Poželimo im eto sreću u današnjoj utakmici kao i u preostalim susretima do kraja sezone.

0: A proteklog tjedna odigrane su utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo je savladao Bedem sa 4:0, Hajduk Vardarca sa 2:0, Istra je bila bolja od Zagorca sa 5:0, a Gorica od Uskoka sa 3:1.
1: Još su dalje prošli Vukovar, Lokomotiva, Varaždin, Slavonija, Slaven Belupo, Mladost, Ždralovi, vidiš kako mi mislim, jeli. Dok je Osijek nenadano izgubio od Segeste 3:1 i time se oprostio od daljnjeg sudjelovanja u nogometnom kupu Hrvatske.
0: Ovog tjedna još se sastav Bjelovar i Karlovac, Vrbovec i Rijeka, te Kustošija i Bijelo Brdo, pa vidjet ćemo na kraju ko će biti pobjednik Hrvatskog nogometnog kupa.

0: E, dragi kolega, ja bih htjela još jednu informaciju podijeliti s našim slušateljima prije samog kraja. Znači, prošle nedjelje je održana prva misa nakon godišnjih odmora. Danas je bio upis za djecu za vjeronauk. Sutra je misa normalno po rasporedu. Sljedeća nedjelja je treća nedjelja, znači neće biti mise. A svi vi koji niste djecu upisali za vjeronauk, dođite sutra na misu. Velečasnik će vam reći kad ću se vjeronauci, to jest održavati. Nije bilo prve pričesti, sad u petom mjesecu ti prvopričesnici imat ću pričest sljedeće godine, znači treći, četvrti razred imat ću skupa. Sve će vam velečasnije objasniti. Dođite sutra na misu i dobit ćete informacije.
1: Eto, hvala lijepo na ovoj informaciji. To bi bilo sve iz, od nas, dragi slušatelji. Pomalo smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Nadamo se da ste uživali u zvucima najbolje hrvatske glazbe i zanimljivostima koje smo za vas pripremili.
0: Ostajte nam zdravi i veseli do iduće subote i do nove emisije Hrvatskog radija Jadran. Zahvaljujemo vam na pažnji. Do slušanja sljedeće subote u isto vrijeme.
1: Do slušanja.